0: 石川加賀。
1: いえ、
0: あの女を救うやつつてに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊が不眼が修理する。お前の浮かれ攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、生き取れ。
2: はい、
3: すぐに高知を占領していきます。
1: 行け、
2: 来い。

0: 八哥，行くぞ。
1: 医者の哥哥，
2: 状況はどうだ？
3: あの女捕まった。でも増援部隊は逃げました。
2: 何？
3: 申し訳ない。
2: バカ。損害状況はどうだ？
3: 大きいです。
2: 畜生。これは恥だ。
4: 屋上で発見したです。チェイコ式機関長です。
2: 周海龙はどこからこの武器を？
5: 太遗憾了，苏海龙的计划没有成功。
6: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
5: 我倒要看看你的嘴有多硬。等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
2: 再来一个，
7: 走。

0: 報告。
1: どうだ、
0: 気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋に移動して。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: 晚停了三人を処刑することを郭襄東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、郭襄東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために事前こそ3人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全地回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？白元吉这老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来白元和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事儿吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天，把郭大哥那边的情况，一定要及时的告诉我。
5: 郭爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了。今天晚上，大家各自准备。
6: 郭襄東の動きは、これは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが、
6: いつもの通りです。ただし、
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか。
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
7: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は明美智恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。いえ。道のりは半分減ったが、総海楼の跡はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この総海楼は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: ご相当はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。こっちの情報は待ってます。
1: よし。

0: 지고메시나스나
1: 시다오카운타미다이
2: 姑爷，这咱得等到啥时候呀？
3: 时间快到了，一、二、三、四。
0: どうした？
1: そこの方は何かあったみたい。
0: そうか。
3: 三儿，开车。
4: 急に爆発の音が。

0: どういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生き取れと伝えろ。あと部隊を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に郭襄東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待ってて、あの女たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝殿飯殿に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 这帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的

0: 烧酒好，好喝。
1: 加賀、連絡が入った。蘇海龍がいなかった。だが、江向殿の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総員部隊逐次到着します。
2: 郭署長、失陪了。我有件公務要去处理一下。
3: 等等，这也走不了。

0: 中に何人いる？
1: あと二人生きてる。あと四人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
2: はい。
0: 各部隊、攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: もうすぐ暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: 加賀、伊達殿は危ないです。
0: なぜ？
1: こうした東は法廷判断で伊達殿を拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご安心と。バカ！どうしますか。すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
1: はい。
0: 行こう。

0: 石原さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に郭向東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。
1: 外で警備しろ。命令がないと誰でも入ってくんない。

0: 张婉婷たちの情報あるかい？
1: 张婉婷たちは町外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 公務の方はどうだ？
1: すべての手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。公務はやめていいよ。この郭向東は法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の商店街で郭向東とその連中を処刑する。明日法廷の官員と一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対逃がさない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか？
0: 処刑するの様子を見せるのが目的だ。郭向東の地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか？
0: ちゃんと調べたか？
1: 調べました。特に問題ないです。
0: わかった。あいつを処刑場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，来药箱。
3: 好，哥哥。

0: 这。
1: もしもし、石原だ。
2: 土井原だ。
1: どうも、カカ。
2: すでに命令を受けただろう。
1: はい、私すでに受けました。
2: これから本店のトムカ、お前が仕切ろ。板垣カカの期待に応えろ。
1: 絶対同能たちの期待を全力尽くします。
2: そうだ。それにもう一件。
1: どうぞ。
2: 新しい司令が決めた。
1: どの方ですか？
2: それは福田大佐だ。
1: かしこまりました。
2: もし新居に来るならいつでも連絡せよ。
1: はい、ありがとうございます。

0: 報告、福田大佐は東門に到着しました。お帰りなさいと。
1: 福田大佐、お前帝国の軍人だ。こんなに慌てててどうすんだ。馬だ。これから行く。
0: 加賀、そして東門にあった郷祥殿たちの死体が消えました。
1: なんだと、消えた。バカ。

0: すいません、遅れまして誠に申し訳ございません。
1: こんな考え式は本当に意外だな。先輩の生徒は本当に期待と違うんだ。及ばないな。
0: 加賀、この事件全部私のせいです。板垣加賀と関係ない。どうか長官、死んだ方に恐れを持ってください。
1: 恐れを持つというなら早く暗殺者を探したぜ。亡くなった兵士と彼らの家族に答え出すのだ。
0: はい。
1: 専門家の仕業だ。

0: 中村君、この死体たちから何を分かったん？
1: 私は昨夜死体盗まれたのは蘇海龍の仕業だ。
0: 蘇海龍？
1: はい。
0: あんたなんで分かるんだ？
1: これはポムカの作業だ。福田閣下、出発でよろしいでしょうか？
2: 戻れ。すぐ軍事会議をやろうだ。
3: はい。

0: 板垣の死は確かに帝国の損だ。
1: はい、板垣殿、確かに容赦だ。
0: でも彼の時代もう少しだ。
1: 長官、先に部隊を見てきますが。
0: 明日にする。まずお前が報告しろ。
1: はい。法天中年は兵力2万名、長南と長北は各1万ずつ、そして牢屋は2軒、1軒は警察、平日は庶民を入れる、もう1軒は帝国の犯人よ。
0: これは知ってる。今法天の兵力状況はどうだ。
1: 平日は見回り以外は、それは石原閣下が中堤出した、地盤社の周りに駐在した。
0: また石原が。
2: 江峰回来了。
3: 在哪儿？
2: 他一回来就把自己关在房间里，我问他啥他都不说话。
4: 大小姐情况怎么样？
2: 他好多了。

0: 中村くん、なんでここに。
1: 石原殿、土井原殿は板垣殿の死が君への刺激が大きいと知った。だから見舞いに来ました。
0: ありがとう、お世話になったね。大丈夫だ、いいんだ。
1: 軍人としての戦う意志がまだ戻ってないようだ。軍人として酒飲むだけではないだ。
0: 中村君、言う通りで、まだ回復してない。
1: 実は話したいことがある。福田と板垣殿、その二人は戦術への意見は間違えた。福田は弱すぎです。冒険嫌いな人です。
0: 理解できないんだ。なんであいつを法廷に送るんだ。
1: それは司令部の最高命令だ。執行すればいい。
0: 知らねえ、知らねえ。なんで指揮できない人を指揮するんだ。そうすると吉水の計画は全部失敗になるんだ。わかんねえのか。
2: 落ち着け、座ってください。
1: 問原かか、わざと言った。その気持ちを抑えろ。友果はもう君の舞台だ。考え方を変えて。今の状況は共産党、国民党、まだ総連人、我らの満州国を狙っている。現在我らの戦場は南へ伸びている。ここは本当の候補です。
0: いいんだ、こうなら俺は前線に行けるんだ。
1: 板垣殿を忘れたか。
3: 復讐を忘れたか。君の敵は吉水だ。
0: 吉水。

0: 我が軍の重祭司は火をつけられた。我が資料倉庫も火をつけられた。領事倉庫もやられました。
1: 損害どうだ？
0: すぐ発見されないので損害は大きくないです。ただし領事倉庫全滅です。計算すると10万キロなくした。
2: バカ！
0: 保健所内最近事件も多いです。官兵隊長1名、保安隊長1名、情報員1名を殺されました。そして情報員を殺した奴は情報センターの窓から逃げた。かかった時間は5分満たず、憲兵隊が来る前に姿を消えました。多分計画がある、
1: 手掛かりあるか、誰の仕業か分かるか。
0: 息残った

0: 那今天日子多好啊！你们大家赶紧吃饭呀，赶紧吃啊！今天海龙在，我不跟你们计较。哪天你们要是给我招不高兴了，我就把你们那些陈芝麻烂谷子的糟事全都给你们说出来。
1: 玉格格脾气真是爽快，
0: 来吧，不跟他们一般计较，吃饭吧啊！
2: 哼，
0: 看在你们大小姐的份上。
3: 我就不跟你们一般见识了。来，干！伊达学院の公認者として命令された法廷のことをわからないので、いろいろなことをお前によろしくね。
4: はい、私は頑張ります。
3: 豊原画家がお前を法廷のトム顔を任したが、書類も見たはずだ。あれは全部ソハヤ楼の。

0: 仕業だ。だからお前の職務変わりたい。
1: 加賀、私をどこに送るんですか。
0: 総廃炉のあの日は駐在倉庫の10万キロの食料を燃やした。
1: 加賀、加賀の意味は私の軍事権利を取るんですか。大日本帝国の軍人として戦場で死なねばならんのだ。私絶対認めません。
0: 指揮権がなくても天皇に忠を尽くせるのだ。医者ら英雄中止好きだ。それに指揮権あげないと言ってない。お前はまだ帝国の軍官なのだ。
1: カカ、
0: この間発生したことを早速調べてくれ。城座内で自由に兵を使える。一周がない総廃炉を捕まえ、じゃないとクビだ。軍事会での約束は攻めなくていいんだ。
1: でもカカ、
0: 旅にご苦労様だ。帰って休んでくれ。音楽を放送してくれ。
1: はい。

0: 今日から友川は俺が引き継ぐのだ。
1: 天皇陛下万歳。
0: お前らこの間の任務は一つなんだ。それは苏海龙だ。
2: この間宝天城に発生したことを全部苏海龙と関わりあるのだ。
0: 苏海龙の考えが俺わかる。奴は福田不宁の時期事件を起こしたいんだ。我らの目玉を吸収して千葉山の方を助けたいのだ。だが福田大佐はその中の意味分かってないのだ。
2: それでも苏海龙が城内にいると言えない。
0: まず苏海龙は人を助けた後は離れてない。奉天にいるのだ。その後近くて共産党も現れてないって、これどういう意味だ。それは苏海龙と张婉婷はまだ奉天にいるんだ。
2: カカの言う通りです。
0: うん。現在奉天の地下組織は我らに潰されたんだ。でもまた新しい共産党が入ってくるのだ。奴らは苏海龙と张婉婷連絡するのだ。新しい行動があるんだ。
2: カカご命令ください。
0: お前らちゃんと見張ってろ。怪しい者を逃がすな。この勢を利用して苏海龙を捕まるんだ。始めよう。
1: はい、はい。

0: 不干。
1: 哈鲁滨后面からの情報によると、奴らは共産党満州国の情報拠点です。異方向の連絡手段を使っているので、その上は不明です。
0: 情報拠点なら、上層と連絡する方法あんだ。
1: 渡航官の情報でこれを証明した。あいつらは逮捕される前に、後天内は確かに無線通信を発見したことあり、だが通信を発見した時点ですぐ消えちゃう。その後は何回も試したが、全部失敗した。
0: お前の話だとこのラオバンは突然現れた。ゴアシャンドウのドライバーにもなったって。
1: そうです。
0: 捕まるところはどこだ？
1: 二金街の近くです。
0: 二金街？行くぞ。
2: 江队长来了。
3: 快坐，江峰，情况怎么样？
4: 石原二已经被免去了军事管理权，而且福田给他下了最后通牒，让他必须在短期内抓到吉光，否则就把他送到军事法庭去。
5: 不用等着上什么军事法庭，我肯定提前就把他给弄死。
4: 虽然这个石原二被取消了军事管理权，但是他接管了特高科。
5: 啥科？
6: 特高科，十日军的一个特务机关。我们党的很多同志和抗日战士都是被他们杀害的。
3: 特高科，我倒要看看他到底有多高。
5: 你管他啥科呢？让我说吧，咱们就先把这个石原二给办了，是不是？那科不就没啥作用了吗？
6: 没那么简单，特高科是日军的一个组织机关。就算我们消灭了一个石原二，日军还会派第二个、第三个。我急需和组织上取得联系，你那边有什么办法吗？
4: 奉天的联络站已经被破坏了。好，对了，郭大哥在牺牲的时候说，联络站就是照相馆，有一个电台。
6: 太好了，咱们一定要想办法拿到。
5: 这想啥办法啊？我去照相馆把那个拿回来不就完了吗？
3: 事情没有你想象的那么简单。既然石原二已经接管了特高科，我想他也应该会掌握这个情况的。今天晚上小心行事。
6: 小心。
7: 我说随便找一家吧，你非说这家技术好。好是好，老板人也热情，可是就是拿不出照片来，你说咋办？
1: オーナーはこの近くで逮捕したです。
8: 你别生气啊，实在不行咱们到别的照相馆照一张算了。
0: 一定没有，
7: 今天晚上就办婚礼了，墙上就差这张照片了，来得及吗？
8: 来得及。
9: 你好，我想问一下，这家照相馆怎么没人呢？
8: 你也是来拿照片的吧？
9: 没错，我是刚刚从外地回来的。
8: 嗨，好好的照相馆说关门就关门，我们也是来拿照片的。原先以为老板只是出去办事儿，过几天就回来，来了几次也不见人影。
9: 那这是什么时候发现没人的？
8: 我也记不太清楚了，就是前两天的事
1: 儿。二人のいた時間から見ると、オーナーが逮捕された時間と一緒です。人を連れて捜査しますか？
0: いいので。ここを中心として、半径500メートル、しっかり監視しろ。一旦阻害路を発見したら、いや、怪しい者がいれば、逮捕しろ。

0: 加賀。昨夜死んだ人の一覧です。
1: 知ってるよ。俺は確認したいだけのだ。
0: 憲兵隊で町を捜査しますか。
1: いいのだ。すでに田中と電話したんだ。彼は共産党の暗号をつかんだのだ。
0: この先はどう考えてますか。
1: もし奴らは上層と連絡するなら奴らを捕まえるのだ。
0: 加賀はわざと蘇海龍に情報を漏らしたんですか。
1: 早田、俺はどんどんこの仕事好きになった。今回は煙内の戦争だ。刺激で楽しいのだ。もう止まらないのだ。俺は今他のものどうでもいいのだ。俺は今この殿の刀で自ら蘇海龍を斬るのだ。通信班に伝えろ。全ての発信機とチャンネルを開くのだ。全ての情報をちゃんと監視しろ。
2: はい。
3: 那样了。

0: 你俩在这干嘛呢？偷听的。
1: 你咋知道的？
0: 猜的。哎，
1: 不是我发现你这姑娘家家的，天天正事不干，你怎么还学会听墙根呢？
0: 我听怎么了？
2: 你倒是放个屁呀！
1: 我都不惜搭理他，好男不跟女斗。
0: 哎，是我呢，
2: 不跟你斗。
3: 哥哥，
4: 子子给，どうだ、何か情報あるか。
3: 昨夜からずっと監視してる。さっき急に怪しい電波を発見した。
4: 訳したか。
3: ここです。
4: 位置確認できる？
3: カカ、進行中止した。

0: 報告。張保国逮捕した。
1: よし、やつらどこだ。
0: 急襲防止するため、すでに山海关でおりました。他の方法で戻ります。
1: 宋海龙は今日張保国と会ってない。絶対上層と連絡すんだ。お前、すぐ通信班に連絡せよ。共産党地下組織の動きを全面的に監視しろ。
0: はい。

0: もしもし、石原だ。
1: 石原君、電話の声を聞くとわかるだ。元気を戻したらしいね。
0: ありがとうございます。落ち込んでいる時にあれだけ褒めていただきました。
1: 礼はいら。それまで早く戻れるとは、俺だけじゃなく豊原さんまでもお前に嬉しいんだ。
0: 今回このお電話がまた他の用事があるんでしょ。
2: 俺のところの情報によると、つい先に君が北
1: 京から宝天への列車で捕まった共産党の上層周保国とやらが。
0: 情報どこから得たんですか？
1: トムカの情報は強要だ。
2: 安心しな。
1: このきっかけに蘇海龍を逮捕したいとわかるんだ。
2: 俺は邪魔しません。
1: ただ念のためは、それにこの周保国は
2: とても重要だ。あいつを利用して
1: 共産党満州政府を潰せるのだ。
0: どうぞ問い荒川に伝えてください。私は今回の行動を協力します。どうか三日間をいただけませんか？三日で十分です。帝国兵士の誇りを持って保証いたします。
1: よし、
2: 共産党長保を救うために
1: 俺が人を拝見して手令を持っていくわ。
0: はい、わかりました。この狐め。
3: 这周委员会不会没坐这趟火车？
4: 应该不会。如果有变化，组织上会及时通知咱们的。
5: 那就是人已经出来了，咱们没看着。
3: 我们不会犯这么低级的错误。
4: 到底是哪里出现了问题？
6: 既然哪儿都没出现问题，问题肯定是出在我们这儿了。
4: 你的意思是说，石原尔在欲擒故纵？
6: 对，咱们低估石原尔了。
5: 不，等会儿，哎，姑娘，你让我捋捋，你再说的详细点，我脑子没转过来，是什么意思啊？
6: 石原尔一定知道，咱们再用电台联络。
4: 你是说，石原尔一定破解了我们原来的密码？
6: 对。只有这样的假设，才能充分说明周委员为什么没有当时及时的在火车站出现。
3: 那现在怎么办？
6: 既然他给我来个欲擒故纵，我就给他来个顺水推舟。
5: 顺水推？咋推啊？
7: 使劲推！
5: 一边去！

0: どうだ。
1: 場所を確認されました。
0: すぐ位置を知らせ。早く。
1: はい。南关教会。
0: 意外だな。奴は南关教会にいるなんて。
2: すぐ憲兵隊で教会を包囲しますか。
0: いえ、憲兵隊に言わなくていい。発信機はここにいるだけど、でも蘇海龍の位置は確認できない。宝天城は大きいんだ。蘇海龍の位置を探し出すのは簡単じゃねえ。我らは騒いちゃうのはダメ。お前は南关教会の近くで奴を監視しろ。きちんと周りを監視しろ。一旦蘇海龍を発見したらすぐ報告しろ。
1: はい。そして城堡が間もなく着きます。どこに閉じ込めばいいかご指示お願いいたします。
0: じゃあ法廷飯店の屋上に閉じ込め。絶対城堡国から価値ある情報を聞き出せ。早ければこれで蘇海龍を消滅すんだ。
1: はい。
0: 田中の人はそろそろ着くだろう。お前招待してやれ。
2: 桜旅館に配置した。
0: ええ、田中のキツネめ、鼻は鋭いな。お前毎日たくさん行楽項目をさせろ。もし奴は情報を聞いたらお前知らないって言って、ふん、紙一枚で情報をと交換するのはさせるもんか。早く行け。
2: はい、
1: はい。
3: 啊，让石原故意监听到我们电台，然后牵着他鼻子走，这招太厉害了，顾爷。
4: 顺水推舟，现在会推了吧？
3: 会推了，使劲推吗？
5: 龙哥，这两天我借着在巡逻的时候，特意观察了南关教堂附近的情况，发现有几个疑点。你看，这三个点都是围绕南关教堂的。其次，已经荒芜很久的房子，现在最近总有人进进出出的，这附近的巡逻已经变得很密集了。
6: 按照江峰的描述，看来石原已经上钩了。
4: 那今天晚上，咱们就对这三个地点逐一的排查一下。
7: 你们看，谁来了？
8: 龙哥。
3: 哎呀，
8: 嫂子，回来了。
4: 对。你嫂子回来了，哎，彭大哥他们怎么样？
8: 啊，都好着呢，好着呢。彭大哥等不及了，让我先过来看看你们，顺便给你们带点野味啥的。
4: 哎，大牛快接一下。
3: 你看，你来就来呗，你还带啥东西呢？你这，好嘞，赶紧坐。
8: 同志，你啥时候回来的？
4: 正好，我这儿碰到棘手的事情，等干完这一票，咱们一块儿回棋盘山。
8: 好，跟着你们怎么着都行。
4: 二姐。你去给彭大哥报个平安。
9: 嗯，我也去。
4: 今天晚上的任务太危险了，你不能去。
9: 别看不起人，
6: 多个人多个帮手。
4: 你确定他是帮手吗？来来来，你坐下吧，咱把任务分配一下。胡子，你。

0: 周保国今どこだ？
1: います、います。周保国は宝殿大飯殿の屋上。知ることは新教統が本部の責任者は宝殿に着いた。
0: 奴はどこだ？名前は何だ？
1: 桜旅館武道。

0: ここの環境はご満足ですか？
1: 石原課官にありがとうと伝えてください。迷惑をかけました。
0: どうぞ。
1: はい。いつ引き継ぐの手続きをしますか？
0: よくわかりません。
1: 何？わからないって。緊急事態だ。すぐ石原長官に会わせてください。
0: 課官は法廷にいないです。出る前の指示は、城堡国のことについては、すでに田中課官と相談した。課官が帰ってきてから手続きを行う。
1: なるほどです。さっき失礼しました。
0: 私が石原課官の代わりに、殿と一緒に法廷を回りましょうか。
1: じゃあ、よろしくね。

0: 作戦。
1: 咱严心大，
0: 那你石原長官によろしく。重要な情報あります。
2: 報告、石原閣下。
3: いえ、
2: 電話です。
3: もしもし、石原だ。
0: 教会の教殿、壊されました。
3: なんだ。そこで待てろ。俺はすぐ行く。お前ら、帳簿をしっかり見張ってろ。俺の命令がないと、誰でも部屋に近づくな。
0: はい。
4: 石原刚刚打给你看，
5: 应该是南关教堂的事情暴露了。
4: 那现在怎么办？
5: 我们已经拿到移交文件了，现在只有通过这个文件把周保国给救出来。
4: 会不会太冒险？
5: 一旦石原知道这是一个圈套的话，想接近周保国就更困难了。
4: 好吧。
5: 车呢？
4: 就停在那边，车牌已经换好了。
5: 你们几个跟我下车。告诉胡子，备马和马车，城外三里，小树林等我。

0: 什么人？
1: 中国人。
2: 申し訳ないです。石原殿の命令ないと情報を出すことはできません。
3: 石原長官と会ったわ。さっき言ってたばかりでしょ。
2: そうです。
3: この書類は新京本部からだ。なんか従わんが。
2: そんなことない。
0: 連れて行け。
4: はい。
0: 行こう。
3: 情報国も死んだんじゃないか。
2: いえ、事務所にいる。
3: おめの責任範囲です。もう無理をしないから。石原長官を待ってます。ただしその前、情報国の状況を確認をするわ。どうした？見てもダメか？
2: はい、開けろ。どうぞ。

0: マジマジ石原だ。
1: 石原君、こんな大事件あってもお前の声はまだまだ元気あるね。
0: うん、田中君ですか。あ、どうもこの件は申し訳ないです。ご安心ください、私必ず捕まえる。
1: 張宝国を逮捕する。
2: 間違いないければ、
1: 張宝国と苏海龙おそらく今は公連計画相談中だ。
2: 逮捕するで簡単に言うな。
0: まだどうしようもないまでではないのだ。最後まで笑えるのはまだわかんない。
1: さすが豊原が選んだ人だ。
2: お前
1: さすが板垣殿の生徒なんだ。
0: このような話はごめんだ。今回のお電話は他の事情もあるでしょ
1: う。当然違うんだ。
2: 電話するのは
1: お前に一つ提案があるんだ。
2: お前は
1: 亡くなった電報発信機から探すのだ。
0: どうも
1: ご武運を。
0: さようなら。

0: これが事実であれば謎は全部解けるんです。
1: お前は条件家の周りに待ち伏せ配置しろ。ただしよく隠れろ。絶対スハロたちに気づかせるなよ。発信機は何か情報あるか？
2: まだです。
1: 現在全ての発信機を止まるのだ。全力投入。
2: わかりました。あいつの習慣をすでに使うんだ。もう一度発信したら確定できます。
1: よしよし、早く行動しろ。
3: はい。

0: 一回だな。ここはこんなに武器と弾薬がある。だから蘇海龍は使い切れない武器があるんだ。
1: 予想通りです。ここ確かに地下通路があります。
2: 下は操作したが、途中で壊れました。
0: 壊れたと。
2: はい。
1: これも良い。蘇海龍たちの後道を封じました。蘇海龍と周保国を捕まるのは時間の問題だ。
0: 早田、我らも時間がないのだ。
1: かしこまりました。
0: 蘇海龍と郭襄東の関係は普通じゃない。蘇海龍は棋盤山を通った後この間お前よく考えとろ。奴ら連絡しないか。
1: 加賀の意味は
0: 郭襄東の出勤記録を調べろ。地図に載せるんだ。いくら心が細かい、頭がいい、油断する時があるのだ。
1: かしこまりました。
3: 是不是出什么事了？
4: 没出什么大事儿。
5: 啊，嘿嘿，虎子，哎呀，哎，你不在城外面好好待着，怎么回来了呢？
6: 张家老宅的地道被小鬼子发现了。
5: 啥玩意儿？
7: 老宅已经不安全了，地道都被堵死了。
5: 完了完了完了，白瞎了！一库房的武器弹药啊，你早知道上次我就多背回来点就完了吗？
4: 人重要还是武器重要啊？
5: 不是，姑爷，我那人重要吗？我就可惜了了。
8: 大牛哥，瞧你那小气劲儿，快点虎子下去洗洗，再给他做点吃的。
5: 哎，放心吧。小市长跟哥说啊，走走走走走走走。哎呀，赶紧把这身皮换了吧，这家跟小鬼似的造。
4: 你们两个怎么都不说话？天又没塌下来。
7: 龙哥，现在出城只有陆路和水路，
4: 看样子这次又得靠咱爹帮咱们了。
8: 爹，
4: 就是咱爹在这奉天城上上下下，三教九流，五行八作的各种人脉。明天啊，我带着三儿去拜会一下洪四爷。
8: 嗯，

0: もしもし。
1: 怪しいもの受信楼から出た。どうします。
0: ちゃんと送配ローと確認できるか。
1: 確認できない。
0: 方向はどっちだ。
1: 北門の方です。
0: 北門の方か。お前ついていけ。奴の身分を確認しろ。
2: はい。
0: 覚えろ。行き通れ。
2: 了解。
3: 黄包车。
4: 哎，来嘞。
1: 拉我去北门。
4: 哎，好，上车。来，让一让啊，让一让啊，让一让。
0: お前すぐ北門行け。乗馬を渡ったら生き取るんだ。もし総海龍だったら直接殺せ奴の首を持ってくんだ。
5: はい。

0: ったか。
1: いえ、
0: 奥門の先導で早田少佐は戦死した。
1: 早田死んだ。誰が出たの、確認した。
0: 確かに城馬吾です。
1: 城馬吾、
2: 石原官か。順賀の無線機はすでに止まった。

0: 伊莎拉嘎嘎，苏海龙和张婉婷，伊斯卡拉拉嘎达，
1: 八嘎，没了要打谁？不带我修狗去了，棋盘下我投入到的。
0: 失礼ですか。今回のことは報告必要ですか。
1: いらねえ。すべての責任、俺が取るんだ。

0: 不知你们几个是怎么想的啊？就把海龙一个人放在奉天，真放心呢？
1: 我们也想留在奉天，荣哥不让，
2: 他让你走你就走啊？出事你负责吗？
3: 彭大哥，这事不能怪他们，我也有责任。一妹啊，我真不是埋怨你们，把海龙一个人放在奉天，我是真担心呐。哎呀，
4: 这海龙哥为什么还不回来呢？
5: 格格，你别担心了，龙哥不会出事的，没准在回来的路上了呢。
6: 哎呀，快别摆着那个签子了，天天在那摆呢，你的算出来是怎么的？
1: 你都不着急呢，吵了半会儿干什么玩意儿？那该回来不就回来了吗？什么时候该回来呀？去奉天。
5: 我回来了。
1: 什么玩意儿？你别着急忙慌的，有话慢慢说。
5: 别急，把气儿喘匀了说。大当家的回来了。哎呀！
1: 回来了，再也不走了。
5: 姑爷啊，你这可是平安回来了，这要是有点啥闪失，那彭大哥不得把我们吃了呀？哎，怎么没看见老周啊？
7: 他先回驻地了，这不第五军就要成立了吗？哦，
8: 周委员让我转告你，下次见面他请你喝酒。
5: 行，我等他。
7: 那人都到齐了，那你咱晚上吃点啥？
5: 你咋就知道吃？
1: 丑的都给你糊上了，晚上可劲儿造。
7: 好嘞。
9: 停了，别这杵着了，回礼物说吧。走，走。
10: カカ、若部隊は準備できました。
9: よし。地盤山の方は動きあるか。カカ、早ければ、蘇海龍らが決して我らが今から攻撃すると思わないんだろう。
11: お前、蘇海龍を舐めんなよ。地盤山は危険なんだ。忘れんなよ。この前、我らは地盤山を取ろうとしてる時、蘇海龍に邪魔されて失敗したんだ。私たちは同じことで、二度と間違いない。
9: 対策か。今度こそ勝つ。いつ攻撃するんだ。
11: 地盤山は、森が多いんだ。夜の行動は我らに不利だ。
9: 朝朝攻撃始め。はい。
11: そして、お前部隊を引いて、ティパン山の後ろから攻撃する。蘇海龍の部隊が後ろから出るのを防ぐんだ。
9: かしこまりました。
11: すぐよしろ。
9: はい。はい。

0: 正面の攻撃は抵抗されています。
1: こう見ると総海龍の主力はここだ。伝令せよ、正面の敵に全力で砲撃しろ。そして電報せよ、他の部隊を包囲するのだ。
0: はい。

0: 怎么样？
1: 他看见小日本在后山设立了封锁线，把后山全都围死了。
0: 我们得尽快冲过去。
2: 还磨叽什么？走！
1: 跟着。
3: 哥哥，苏海龙殿战斗が激しい。攻撃がまた遮断された。
4: 阿松，苏海龙啊，不吉利なのか？命令を出せ。新しく砲撃をするのだ。
3: はい。
4: 待て。
3: またご指示が。
4: 他に情報があるか？
3: 敵左方向突発中。我らそれを耐え中。
4: 負け犬やつら何もならんのだ。あの蘇海龍とやらは収録で我らとやるならよし、やってやるんじゃねえか。
3: はい。

0: 敵は限界です。すでに敵ダム突破した。ただし、
1: いい、続けろ。でも何、
0: 正面の敵は主力部隊ではなさそうだ。
1: 一体どういう意味だ。
0: 敵との接触で見たところか、確か敵は強いけど何回も攻撃を止めたか。だけど兵力は多くない。しかも我が軍と格闘戦があり、もし主力部隊だったらこんなはずはない。
1: バカ、この蘇海龍明ずるいじゃねえか。奴の主力部隊は絶対に左に向かってる。命令を出せ。我が主力部隊をすぐ左に増援する。早くしろ。
0: はい。

0: 快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。
1: 好，
2: 小蜜蜂。
3: 是。
4: カカ、シャリカは攻撃された。村の不作部隊は敵に突破された。
5: 命令せよ。部隊を三つに分け、一部左を攻撃しとろ。その他は。チーパンシャンを包囲しろ火力を集中するチーパンシャンを全滅するのだ
3: はい

0: szóhajlom a dogra! Dogra! Paka, mano! Paka! お前ら、生きとれ、生きとるんだ！早く来い！
1: はい！おい！

0: 这是什么地方？这是日本字儿，药房的意思。
1: 四哥来了，
2: 哎呀，老三，
3: 老三送句话，我还能不来吗？
1: 快坐。他是谁呀？日
4: 本翻译。
1: 狗腿子呀。老三，什么事儿啊？我家姑爷找着了，
2: 在哪儿啊？
1: 在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
5: 药店有没有啊？
1: 只有小日本的医院有。小日本的医院。 那防卫严不严呢？
5: 戒备森严。那怎么办呢？
3: 抢。
5: 好，这事儿你得带着我去。我早就看他妈小日本不顺眼了。
3: 太好了，
1: 老三，你说怎么打？
3: 能不打就不打。
5: 不打。
1: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
5: 那咱就上小日本的医院去抢药。
6: お、去拿药去。最近新しい証人来るのだ。今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来たらもう廊下に寝るしかない。これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。今回石原長官は人を連れてジパン山を占領したが、だけど損失も大きい。
7: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
6: 石原閣下は他の命令あるか？薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。うん、もういい。はい。
8: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が？
2: すみません。
3: ガンダム！

0: 応援しろ。韓国兵や捜査しろ。
1: はい。
0: どうしたんだ。
2: よくわかんない。女らしいです。
0: バカ野郎。絶対薬のためだ。お前は早く案内しろ。
1: はい。
3: 这么多药，到底哪些事啊？
4: 管不了那么多了，将妈妈都拿走。

0: 各官、敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: ボイダーへ将軍、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
0: はい。
1: あと、どうしても城外に行かさないのだ。
0: はい。
1: おい。

0: 加賀、大丈夫ですか？
1: この品どもめ、頭おかしいか！
0: 私たちはまだ追いますか？
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれだ。もはや、遠くに逃げたんだ。こんなに大きいの山で、どうやって運んだ。
0: はい。
1: 引け。
0: 引け。